Druga plaća, procurila imena iznosi iz Pavlekovih lista, evo što je bilo navedeno uz Kostelića, Kovačevića i Šegotu, a uz ime aktualnog direktora Ureda za olimpijski program Hrvatskog olimpijskog odbora stoji jedan od najvećih iznosa na listi. Priča o velikoj uspješnosti Rimca, državi vraća milijune, vlada se konačno oglasila o slučaju Rimac, kažu nismo zaprimili zahtjeve.

0: Evergreeni.
1: Iako jednog dana u kasne sate opet otmem te iz sna, kad jedva poznaš čovjek ili vjetar,

tišina u oku. Sitan kamen na dnu cipele, ko fitilj zarobljen u vosku.

Ne može se uhvatiti senka od života što kod Dunav teče, jer je život i svjetlo i tama, nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svjetlo i tama, nekom jutro, a nekome večer. Ko te ima, taj te nema, ko te nema, taj te sanja, ko te sanja, taj te ljubi, a ti o tom po.